0: Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.
1: Hit FM radio.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
2: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: Hit radio. Hit radio. Najveći hitovi za celu.